Анатолий полпота на карте не важно. Системно фокусирам в стойката на спорта, да не се притисне на плоското тяло, за да може да усетиш плоските, да ти дойде тук на нивото на главата. Не се изправи, чули? Стой в стойка, движи се го напред назад. И каквото и да прави, кръща 5 от 5 пред теб, защото няма да играе бавно в момента. Чули? Айде, айде. Супер.